Ce te rocină daia lijeia muci? Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.